Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Napiši svoj odgovor in se poteguj za hud rock radio merch. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.